bia wane mrɛ osu wane brɛ na wase bia so wane brɛ enti ene na wo so amenia hunu sɛ wɔtena wo so bɛsiri bio